Smits og en høflig sang. Nice to meet you hedder den nemlig. Fik den her på Radio Viborg. Benjamin Hav til at sende tur med til Portugal lige om lidt. Men først det her skønne nummer fra 2015. Major Lazer og Mø med Lean On.